0: のモンキーポリスのために乗って。
1: All aboard for Monkey Police.
2: Sur le bateau de Monkey Police.
3: Todos a bordo.